0: rāngkār shīngyēn bā.
1: Rāngkār chēnē, ngā tī chēw rī.
0: Ngā lēk yu, chēw chā chā, rāng lēdā chēw rī nyēs kēp shū. Yu yu, lō yu, ngā, ngā chū ngā tū tā, dēb kio nī mī tō. Yu, lēk yu bē. Rang kye ching tuwa. Rang leda jayab zhi. Da nye su kyeb shu, xie su kwe. Lo jay nye ga ching chik zhi, yong tu kwe. Da ga tuyo a. Jay lo ma yong a.

0: rāngdā chōwā yōng mōshī. Yīne rāngkē ngē rūpyō chēyā lō gānguō mā chī rō, kēsī gānguō chēyā mō ngā rāñīng tēn tā shī. Ngē gōyō gō yuwē mī lō rūpyō chī tū mōs chī līng mē tā. Rāng lē gō gō sōng shī, sū ngō chēnē tē sōng kio chē khu shī, ngō mā chēnē shī sōng lī yā chīg mē bā. Ngō nī tō mē chīg bō rī tō gōy.
1: Rāng tāng lām sōng zā, lē gō sāng zā bāng zā chī gō mā rī, ngā chī lē sōng zā, tā kwā zā shī lē gō chī gō rī tā. Ngō mā lēn sōng hān zā sī kēw rī, duwā dīn zā chēn chāng bā tō gōy.
0: Yōng ā, mū tū shū tā.
1: Yōng ā, chēn ngē rāng chēn gō shī wō, rō kio lē gō chī tū, dīn zā ngā tāng gō shī yā gō rī, rāng gē, sē yō shī ngō rī. Kē sī yīn jī rīmbu chī gō yī na, tāng gō tū sō sū dīn zā tā, nī bū tū rū chō dīn zā rī, sū bū tū shī nē, gē sē mī dīn zā rī. Dīn zā chē bī na, rāng tī wē mī māng gē bī yā kō gā pīng gō rī.
0: Rāng gē ngā tsū, rāng gē ngā tsū nyū rī kio kī, tā zā sā ngā rī yō tā tō wā.
1: Gē chī yō zā, rāng lō, xī pā gyōng chē bī.
0: Nyē rāng xiao, tā tā gē chī tēn sū rāng gē yā gō shirā xie sū. Yī nē ngā nyē tū mī tū. Tā rī rāng gē nyē lē gā tū shō tāng yō mā shī, chē zā nyē sīm tsī chē mū yō. Shū gō nyē rūp yō chī tū, shū kīn sū yō bī nā. Ngā yā sām shī chē tū mū tū wā.

0: Ola, chenpa sun nangsge?
1: Tiko ba.
0: Menga nangri, tanda xa xue chun ju si nangri.
1: Nga kan jis.
0: Lupo to nyingzi ka zang, chomde kibshi, rite tol temna, nangda mido.
1: Nye chen sui su. Chen sui su. Tsangma chen sui su. Ra.
0: Nga shi yi gle ro, chen xiao ye yi. Shi yi langka li yu sa, kyo gle ri.
2: Bala.
1: Shi yi.
2: Bala. Kira kan jidu.
1: Kye min du. Kye min du. Kye min du.
2: Tundu ma dip huwa du.
0: Lo dip chi. Amchi lage, ni shi nye su kyo bje, men ga nai tuan chok sungi.
2: Nā sū shirā tōng tūgē lā. Nye bā lā, lū hū tāp yā nyū yā khatī chēm rē. Kērāng tō sī mā.
0: Nyū kē chē nye ām jī, jī ngī lē wā khabā tēm nye zhū tā pēng rē sā. Nye tā chē chē bē nē, nyū kē chē sī dī zhū tā pēng nā rē shiā.
2: Bā lā pē kā nā kā tēm rē.